جورنال. شكرا دكتور راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان مخصصو دغي جمشا اسم جامينا رول كافي كي منجي دكتور راديو تشاد ايزال وطني تشاديا دي تريو قني ngal na sharzinti nankodunge yani okon enquête fune ndel doga akumti yani digde tri asen digne tri ran harame o tri asen imngenen yani kut nabbin keli zokhnaba lakin shamar qina qumun dala tohorge o garnen dala yani intasharqa ngal alamati rek elen di yani kutubun sige wo kutamun sige ashan kelen okon naba nabrenen dala okon nabgda utri asen digne te tarna saren de tonye escroquerie okon shabaka khas tri umunani kusulun digne kbawr dar ku yiginti wo tri asen rege yani janib in nabbe ugarnin muntarna moy ke bi estinen khas dambaybe jean baptiste yanin utu ngal dar de tonya sahel al hajj wal de la cote d'ivoire li lazim fursun de onya shan hayende in deklinen alle dege al uto u hakumunga dal biñin kaw لازم إلين كتمن دجنه وإلي كخن نابا نابنن شركن ده أتو إن سائل الحج والدلا كدي ورديتي نقال كرخون ده لوب ده توي إيميل له ودقي ده أتون دلا كخصا خشون إن دجنه من ده كبي كدي ور شركة ده توي سوسيتي إكزيست On a des tels Dubaï B Jean Baptiste Utu Tjamang de Eli Rondong de Tchadien de Utunde Tine Tri Ishkingal Côte d'Ivoire Treti Shab Gende Shab Tchadiengne Colonie Tchadien de Utunde Tri Ishkingal Sahel Laj ou de la Côte d'Ivoire Masra Toro Achille Eli Kunuma Baranen de Tchadien de Fine de Rio de Motonen kusulur mun jamena o kwa jaxrnga in ka khassa kho organisation internationale de tel ñine in safar de toñe migration o ko tamen rege o ko turur gursu ashan ka ban god darna sarti wal dala ka ban dati yani tri asen digne cha dengen de tri chkin de tin dala murre masra toro achil talab ko mun imnga nang ko dong de tri tri golor rege welen ko bawr ngal dawl urub gatenen dan ren qutura welen do ko naba mun chatnani ashan darzun ok nabgda o kelen ko ban tar Côte d'Ivoire deti ashan ko naba o garnen tri golor rege o tri asr rege ti janib eno safange ashan amni kodenen lazim ko tuim birin dana o ko fakar kan garde trin delle jamii de teo union nationale in tanzim de société civile de teline de nazam ka nazam ka moro sikar so la de ro sikar silina fa awle in part buru tiri kar siline jamena ni malama de toni forum national in talmiya ka qassa nokti safan de kalkamban daman dogne mohammed ahmed yunus eli malamne ka khassa kho yakaw ko ro fikir ñine o kana khaxkhni o ko ro fikir tonofo munazamat gende une société civile gine in shab gine ONG gine jamay gende in de nab in tujar gine matagre lazim janib in tujar gine malamren de ndaman daw gende la wu fukke in talmi de ko ngal darnang chatti ugar kuyiko de utune lazim ko nadal khandoge rasmiyan
Biltin treti wafit fine in punit majalas in geger korone in tarnan wadi firine ndamni ngal laptan in biltin in biltine taran ziyara ka khassa kho haye in afi in digine moko sa son degiga si kar fine ngal studio rajaden en nashar zin tronine in ro itene nero sili na frufo in bar duguri suri kar machine de jang na shardala dubelem telem goy so de grak singi dong singi ron siomonse Umar Idriss Umar